0: betumi afa ye ntama
1: osafo pania wono na odu ere kire sunyane mansiri mu abasa safo ho oda no osafo eric kwasi nto nene ena ote ye na wono kasa wie ya pe ena bunu ne hafo basa safo e ma kuwe wo ho oda wono ma no babesia ma milidi ama nkruma wo se de here dane se asenti odi tu jumadie so nyina ne se oba na se odu ho to no so na odi wani to no so se onsi fapem no a obesie enu nti sabre yi na wo se ma ejina na wono mkutie no bone ayekọ emebunu mu kakra kakra kakra no se womani amre ankasa ntia anko ntia ntwe womana mfiri ho a debi debi debi debi wonu mana brabo ebesei

0: me ma bantam dodo obi a yesi mumbra ne ntu kwa na ma bantam sa
1: babe nya botre
0: oh osa mutimi dile kakra
1: tase
2: nana
1: babe mama yempe ba bi ntu na me yenom kakra ne yemfa delay yakwantu no
3: Lossing the rebites, Bemasa.
4: Lossing the rebites, Bemasa.
5: Bama, Brian, so Bemasa, Nibi.

Mumu account numu. Amunumu wa. Mfausa eye MTM bomu. AT money. Anampose. Telesel cash. Agroyi di ene le loto onsi sheyesu. Kwenye nyansemu. Wana wendi mfie dunwache. Inise wibisa agroyi.